0: Hvem snakker du med?
1: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Knut, ja.
2: Hei Knut, det Øystein Sjofull fra Plan- og bygningsetaten.
1: Ja, hei.
2: Har du begynt å rive det huset på Hellerud?
1: Ja, vi har begynt å rive, ja.
2: Du har det, ja. Der har det kommet en stoppordre fra byantikvaren. Så det må stanses umiddelbart. Du der?
1: Ja.
2: Jeg håper ikke dere har kommet langt der.
1: Nå får jeg nesten litt sånn hjerteinfarkt her.
2: Ja, den kom inn her i dag, skjønner du, så de har tydeligvis sendt den i slutten av forrige uke.
1: Jeg har liksom fulgt opp med avdelingen der nede hele veien.
2: Ja, men så har de funnet ut at det huset er bygget med noen verneverdige spikere. Det er en helt spesiell legering. Hvor langt har du kommet i rivingen der?
1: Nei, altså, nå har vi rivet taket.
2: Ja, for det må jo da tilbakeføres.
1: Fy faen, begynner jeg å grine.
2: Ja, nei, ikke gjør det, men hele taket av, altså.
1: Ja, nå må du ikke tulle med meg, altså, hvis det en som fleiper med meg nå. Er det P4 eller noe sånt, eller?
2: Du må
1: være snill, altså.
2: Ja.
1: Ja, for dette tåler ikke hjertet mitt, altså.
2: Nei, det skjønner jeg godt, så det du må gjøre da, du må ta det som revet, da.
1: Ja.
2: Så må du nummerere hver bit.
1: Nei, nå skjønner jeg at du tuller med meg.
2: Og så må du levere det hos byantikvaren.
1: Nei, makan! Dette det dårligste, kjipeste. Hvem som driver med dette her?
2: Nei, det kan vel hende det P4 som bringer.
1: Nei, du kødder!
2: Ja, heldigvis. Får vi vel si? Men jeg kan heldigvis skylle på noen andre, så jeg skylder på Erik Myhre. Hvem det?
1: Det fetteren min.
2: Det fetteren din, ja?
1: Fetteren fra helvete. Fy faen, han skal jeg drepe seriøst.
2: Nei, ikke gjør det da. Da har vi det
1: jo,
2: på tape.
1: Jo, han skal hive rett i Renalva, for han bor siden av Renalva.
2: Fortell oss akkurat hvilke tanker som gikk gjennom hodet ditt nå.
1: Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg har en snekker som står her sammen med meg. Og han var seriøst bleik han nå.
2: Beklager så mye.
1: Nå raste hele verden sammen også. Helvete altså.
2: Men er det ikke litt deilig at det bare er tult?
1: Faen, hva så mye jeg skal få gjennomgå. Denne jævla byggegreia. Han lille tjukkassen opp på Hedmarken. Fy faen, han skal få juling. Å, nå er det så dritmorsomt med sin nummer.
2: Ja, men så jeg litt lettet over at du klarer å le nå. Jeg tror du var faktisk ganske nær et hjerteinfarkt der.
1: Ja, jeg var det.
2: Uff.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei du, det Peder fra House.no.
2: Hei.
1: Hei, du venter på en, skal vi se, det en Gooby Gravity-lampe med hvit skjerm.
2: Ja, stemmer.
1: Og så det sånn at det blir to forsendelser på den. Da blir det en tilleggs tollavgift, så jeg bare ringer deg for å gjøre deg oppmerksom på det.
2: Ok, men jeg har jo, men den blir sendt i to deler fordi at den har blitt forsinket fra Gooby, eller?
1: Det to enheter, det lampe og skjerm. Hver for seg.
2: Ja, ok. Men da venter jeg jo bare til det en levering. Så.
1: Den ene jo sendt, mens den andre venter vi på fra produsenten.
2: Men det går jo to forsendelser, og det jo ikke min...
1: Nei.
2: Det jo ikke min skyld,
1: nei,
2: for å si
1: nei,
2: det.
1: Nei, ikke min heller. Så det mer bare for å orientere deg når du ser at det trukket to beløp der.
2: Ok. Ja. Og hva den ekstra kostnaden da?
1: Ser ut som det en 3700 kroner.
2: Som
1: I tillegg til
2: som ekstra til kosten da.
1: Ja, for du har, skal vi se, det 6200 som du har der først.
2: Ja.
1: Så det blir jo en litt dyr lampe, men den jo fin da.
2: Ja, men den kostnaden på den dobbeltsendingen tar jo ikke jeg når det dere som har stått for feil.
1: Ja, altså, det jo ikke oss, for det jo fra produsenten av skjermen, og så går det via Deutsche Bundespost her, så ser jeg at de skal jo også ha et beløp der. Pluss at vi fakturerer også litt for denne samtalen som begynner å bli lang.
2: Det jo ikke, altså det jo helt uaktuelt.
1: Ja, men tid penger, og det klart det trekker vi jo fra det kortet du allerede har betalt med.
2: Det synes jeg veldig rart at jeg ikke har oppløst den på forhånd.
1: Men la oss fokusere på varen. Du,
2: nei, men,
1: du vil ikke sitte med lampe uten skjerm, fordi den sitter fast i tollen.
2: Nei, men da må vel dere opplyse om det på forhånd før dere stemmer.
1: Ikke når den sendt allerede.
2: Nei, men hvis du prøver å høre på hva jeg sier, da må dere opplyse om det før den første delen er sendt.
1: Ja, men jeg hører på det du sier, og den sendt.
2: Ja, jeg hører du sier det, men det
1: den
2: jo noe
1: andre.
2: De må opplyse om på forhånd.
1: Men så det jo også det med de Deutsche Bundespost, de vil jo trekke den tyske momsen der i tillegg.
2: Ja, ja. Jeg skjønner at jeg skal betale frakt på den, og det jo, det ikke det som poenget.
1: Ja, men for å slippe enda en regning på et par tusen kroner, så må du forsikre dem om at du ikke bor i Tyskland.
2: At jeg ikke bor i Tyskland?
1: Ja, for de vet ikke at du bor i Norge, så dermed så fakturerer de også for tysk, både innførsel og moms.
2: Ja, ok.
1: Så
2: men,
1: jeg trenger at du...
2: Jeg sitter egentlig litt opptatt i møte.
1: Jeg sitter
2: sånn at,
1: litt opptatt i telefonen med deg.
2: Hva sa du nå?
1: Jeg gjør opptak av denne samtalen, og så leser du bare inn noe veldig kort, en erklæring til Deutsche Bundespost at du bor i Norge.
2: Så du kan ikke ringe meg tilbake om et kvarter?
1: Dessverre.
2: Ja.
1: Ja, så da sier jeg bare vær så god, og så kan du si det.
2: Jeg bor i Norge og skal ikke betale innkjøp. Ja,
1: du må jo si det på tysk da.
2: Nei, det her gidder jeg ikke.
1: Da blir det jo ikke noe lampe. De skjønner jo ikke norsk der i Tyskland.
2: Ja.
1: Det jo bare å si ich heiße Wilde Salberg Brekke.
2: Det kødd det her, ikke sant?
1: Vi kødder vel ikke med tyskere?
2: Nei.
1: Men kanskje samboeren din får seg en god latter?
2: Ja.
1: Når han sladrer til P4s 5 på om at du kjøper litt mange ting og så...
2: Å, herregud, så flert. Nå jeg på, okay.
1: Ble du litt småirritert nå?
2: Ja, nå merker jeg det tok seg opp bra.
1: Jeg håpet du skulle fyre deg litt mer opp da.
2: Ja, nei, men da ble den ikke så dillig av deg.
1: Nei, vi får krysse fingrene for at alt kommer helst i en pakke.
2: Herregud, ja, takk skal du ha.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det
2: Hello, Gru. Det Gary Fisher fra den amerikanske ambassaden.
1: Ja, hei sam.
2: Du reiser til Florida om bare et par dager.
1: Ja, stemmer det.
2: Så vi ser på disse ESTA-papirer.
1: Ja, ok.
2: Du har ikke krysset av for dine politiske standpunkter der.
1: Ok.
2: Har du innvendinger mot president Donald Trump?
1: Ingen. Ingen, hva det heter, motsetning. Men...
2: Så da er det greit jeg krysser av på at du elsker Donald Trump? Ja, da krysset jeg opp på den for deg.
1: Jeg er vel egentlig ganske politisk nøytral, tenker jeg.
2: Nøytral. Ja, da er det ikke så farlig vi krysset at du elsker Trump, for det er bedre for deg at du står der. Så se også, du er trukket ut her i Trump-administrasjonens, de har sånn geological project.
1: Ok.
2: Ja, regner med du har kjent på denne muren som skal bygges mot Mexico.
1: Ja, jeg har nok hørt om den muren.
2: For amerikanske myndigheter har en ønske om å bygge en internasjonal mur mot Mexico.
1: Uh-huh.
2: Da du trukket ut, så da skal du ta med en norsk stein.
1: Ja.
2: For det skal samle steiner fra hele verden.
1: Det var helt nytt for meg.
2: Ja, det en aldri så liten hedersoppgave som du får tildelt der.
1: Ok.
2: Og den stein må veie nøyaktig 10 kilo.
1: Okay.
2: Ja. Vet ikke hva slags stein som typisk der du bor?
1: Nei, det aner jeg ikke. Gråstein.
2: Gråstein. Så, ja. Så du må da finne en gråstein på nøyaktig 10 kilo som du tar da med i din håndbagasje.
1: Og hvordan tenker du da at denne steinen her skal overleveres der den skal være?
2: Du blir tatt veldig godt hånd om. Du kommer til flyplass, der står The Stones, står det bare på et skilt, og så peker det retning.
1: Uh-huh.
2: Og da blir du kjørt i en Humvee, som et sånt amerikansk militær kjøretøy.
1: Du sier at skal bli hentet med en Humvee og kjørt opp til den...
2: Til grensen.
1: Mm-hmm. Hvor lang kjøretid tror du det vil være?
2: Har ikke peiling, aldri kjørt den turen selv, men de kjører det hele veien der. Du får drikke vann, du får hjelm og skuddsikker for det
1: hender jo... Jeg vil bare la med min familie, jeg har ikke lyst til å være i en Humvee.
2: Vi kan kanskje få med din familie også. Er de flinke til å mure...
1: Nei, vi vil ikke mure. Vi har ikke lyst til det.
2: Altså, dette ikke a question of lust. Det handler om din mulighet til å hedre den sittende president Donald Trump.
1: Du, det sant det her?
2: Det så sant som månen en stor meksikansk tortilla.
1: Jaha.
2: Og du får den store ære av å stå... Ja, du ler. Så du murer det norske bidrag til det murer du selv inn, så da står det construction workers and stuff. De har som det spark, spade og murer og alt det trenger.
1: Og hjelpes, vet du hva, jeg tar gjerne imot en e-post.
2: Ikke noe problem, vi kommer til å bombardere deg med e-poster.

0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: I helgen så fant jeg de, og jeg har ikke tenkt til å fortelle noen om det.
2: I helgen så fant jeg de, og jeg skal ikke fortelle noe om det. Er det en AirPod?
1: Nei, det er ikke en AirPod.
2: Er det solbrillene dine?
1: Nei, det er ikke så farlig å fortelle noen om.
2: Multer?
1: Ja! Ja, det er helt riktig.
2: Du er en av de irriterende folka.
1: Hvorfor er det irriterende?
2: Det verste jeg vet er folk som finner multer, sopp og andre ting i skogen og holder det hemmelig. Jeg hørte om en i helgen hvor farmora hans hadde gått i graven med to hemmelige multeplasser. Og så sa jeg, vet du hva, det er ikke greit. Og så hadde farmor litt nylig dødd, så det var litt sånn, jeg kunne ikke kommentere for mye på det, men han ble litt fornærmet på farmors vegne, så sa jeg, det burde hun faktisk fortalt før hun døde.
1: Helt på slutten så bør man avsløre.
2: Da, søsteren til farmora vet ikke hvor multeplassen er engang.
1: Men jeg mener,
2: aldri får vi vite det.
1: Så lenge det er en teoretisk mulighet for at du kan oppsøke den plassen ja. Og finne de multene selv, så mener jeg at det er greit okay. Å ikke fortelle noen om det.
2: Så du er en av de, ja?
1: Kom tilbake da på hytta, med en liten kopp med multer. Vi drev jo med masse andre ting, så hadde ikke tid til å liksom gå på ordentlig tur og få masse spørsmål. Hvor har du funnet de? Hvor har du funnet de? Bare det sier jeg ikke. Sier ikke til noen. Glem det. Du får ikke vite om det, og jeg synes det er helt greit å holde kjeft om det.
2: Vet du hva? Jeg har tips til deg som er på jakt etter rips rundt omkring i hovedstaden. Hjemme hos min mor og min far så er det tre store ripsbusker. Det er bare å dra opp og lukke. Send meg en DM, skal jeg gi deg adressen.

0: sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
1: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg ganske lei av etter sommeren.
0: Neida, jeg elsker slektingene mine. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du å gjette hvilket to tall?
1: To tall? 6-7.
0: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, 6-7, og jeg tenkte sånn, jeg skjønner skjønner ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og alle var i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
1: Aner ikke.
0: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum, som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
1: En handshake, en G-lock.
0: G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
1: Hva er det?
0: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest til meg. De bare, du er unk, ass.
1: Unk?
0: Hva tror du det betyr?
1: Gammel unkel.
0: Ja!
1: Er det det?
0: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unkel. Det er hardt.

0: hører på, syns vi I studio. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og ikke minst Martha Leivestad. Velkommen til oss.
2: Hei, god morgen.
0: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
2: ja.
0: vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt en fantastisk idrettssommer. Nå det EM, og så hadde vi fotball-VM. Du sånn som lar deg rive med, eller?
2: Jeg har latt meg rive ned, rive ned. Jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det ganske forferdelig å se, liksom, men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil. Sant, skjønner du? Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre, de der nattkampene. Og så så jeg den der kjedelige kampen den mot
0: Så du England?
2: Ja, jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
0: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
2: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse da. Altså sånn, de var jo ikke interessert I fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen I bryllupet, ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig I fucking halv to tid, og jeg var utslitt!
0: Og som Norge taper!
2: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk skuffet, men jeg den irriterende personen som sier jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så det var veldig stas å få å gjøre.
1: Yes. Har du da tatt et kurs, eller
2: Nei.
1: Kan man bare...
2: det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det, liksom. Da. Hva sier man? Den,
0: ordentlig.
2: Ordentlig, og ja. så gjorde jeg den mer seremoniete viingen også.
1: Kan du si litt av det du sa I seremonien?
2: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale, der jeg skrev at kjærlighet vanskelig. Det tricky, det ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut I det, og det det du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
1: Og herremiddag, hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie folk?
0: Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
1: Jeg må finne en fyr først.
2: Ja, det David og Ellen, faen, jeg også.

0: Kjærleken venter, og Kent her på P4. Snart musikk fra en herlig svensk dame, men først en norsk dame som har hatt en bra, cute, snill og hot sommer. Det I hvert fall det du skriver på Instagram, Martha Leivestad. Men vanligvis så sliter du jo litt med å komme deg gjennom sommeren, så hva er det som har skjedd nå?
1: Nei, vet du hva det har? Det som jeg skriver. Det som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg vestlending, sant? Og jeg bor I Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, så blir da til egentlig en sånn vond følelse I kroppen min. Men I år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
2: Men hva det du har gjort annerledes I år som har gjort at det kanskje litt bedre?
1: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
0: Aleneferie, hvordan var det?
1: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldra litt, og det var veldig kult.
2: Men hvordan det, sånn som, jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det så vanskelig.
1: Hvor har du reist?
2: Ja, det på jobbreiser da.
1: Men... Ja, da ikke jeg sa det. Nei, gikk deg tilbake. Du kan ikke drive og si sånn, ja, soloreis, det så... Nei. At du har vært I Kristiansand I 2 dager, da ikke...
2: Ok, jeg har vært på jobbreiser alene, blant annet til LA og sånn. Okay. Og det jeg synes vanskelig for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskel å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
1: Podcast.
2: Podcast,
1: podcast på øyre de første dagene og så liksom kan du begynne liksom, å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk altså, snakker om
2: øver deg litt på en måte.
1: Men podcast hemmeligheten altså tussig og tønne på øyre, da du aldri ensom
2: det sant, og da du aldri uten selvtillit heller
1: det helt sant, altså bare høre på deg to jassa I vei mens du spiser Michelin det ikke dumt da
2: ja
0: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
1: Tusen. Der kommer du og ser.
0: Selvfølgelig.
1: Yes!
2: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det forferdelig gøy.

0: Lush Life på P4. God søndag. Snart blir det Mr. Big, men aller først så skal vi ringe til Grete.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Grete skal nemlig på krus sammen med mannen sin og noen andre vennepar, og så ikke alle av disse vennene som like greie, og de tenker at vi kan bølle litt med Grete før båten legger fra kai.
2: Er det Grete?
3: Hei Grete, det Thomas Holger Danske som ringer fra Sjøfartsdirektoratet.
2: Ja,
3: hei. Du har tikket inn en registrering her på at du skal på krus med utfart fra Roma.
2: Ja, stemmer det.
3: Ja, og så det jo et nytt sånt ISO-standardisert EU-krav om svømmeferdigheter når man skal på krus, og vi har ikke noe registrert på det.
2: Ok.
3: Så først og fremst må jeg jo spørre om du kan svømme.
2: Ja, jeg ikke noe sånn olympiamester, men jeg kan jo ta noen svømmetak,
3: ja. Har du spart på svømmeknappen eller noe diplom fra noe svømmeskole?
2: Herregud, det jo 45 år siden, så det, jeg har ikke noe sånn liggende.
3: Nei, du vet at du ikke har det.
2: Ja, jeg vet at jeg ikke har det, ja.
3: Det jo krav om dokumentasjon her.
2: Ja, ok.
3: Når du reiser fra et EU-land, så må vi følge ISO-standarden der.
2: Men jeg tror at verden kan, de som har lært meg å svømme, de er jo sikkert død for lenge siden.
3: De som lærte deg det, ja. Kan du huske hvem som lærte deg å svømme i sin tid?
2: Ja, nei.
3: Nei, ikke sant.
2: Han het faktisk, jeg husker faktisk hva det heter. Han het Renato Bonafede.
3: Det heter svømmelæreren din.
2: Det må ha vært i første klasse i 1981.
3: Og da det kanskje lite sannsynlig at du kan få vedkommende til å dokumentere det nå.
2: Ja, nei, de har ikke sjanser.
3: Ikke sant? Og det må jo være en sertifisert instruktør også som dokumenterer dette. Men det vi gjør å sende norske cruisepassasjerer på et obligatorisk svømmekurs hvor man viser at man kan svømme 300 meter.
2: Ok.
3: Du holder ikke til i Oslo, gjør du det?
2: Nei.
3: Hvor det du bor?
2: Bergen.
3: Bergen, ja.
2: Bergen.
3: For det eneste stedet hvor du kan få dette gjort av sertifiserte instruktører på Tøyenbad i Oslo.
2: Så... Dette kan jo ikke stemme.
3: Jo, det stemmer.
2: Jeg kan ikke reise til Oslo for å ta...
3: Svømmeknappen?
2: Ja.
3: Det jo det jeg sier at du må.
2: Jaha.
3: Ja.
2: Men kan du sende dette her på mail til meg?
3: Ja, du får det på Digipost.
2: Ja.
3: Når kan du komme til Oslo raskt?
2: Ja, nei, Gud, det vet jeg ikke.
3: Det i overkant av en måned til du skal på krus.
2: Ja.
3: Ja, så du rekker jo fint innom Oslo før den tid til Tøyenbadet og viser at du kan svømme 300 meter.
2: Ja, men jeg må bare få på mail, sant?
3: Jeg sender deg kursdator på Digipost nå med en gang.
2: Ja, ok.
3: Og sånn det fungerer så registreres du da som det vi kaller fersk svømmer, og da må du også ha med oppblåsbare armringer. Ja, du ler, du.
2: Ja, jeg bare kan ikke forstå om det er noe som pranker meg nå, eller hva det for noe.
3: Nei, altså, du må, på hele det kruset, så må du ha synlig oppblåsbare armringer på deg.
2: Ja, særlig sånn.
3: Vi sender deg noen. Det står P4 og så 5 på, står det. Går det bra med deg?
2: Det går veldig fint.
3: Helge Larsen, hvem det?
2: Det, ja. Det måtte vi ha når du så. Nei, men, altså, det var faktisk for dumt at det kunne stemme.
3: Ja, ikke sant. Du skal ikke føle deg for trygg. Men du har en riktig god tur på krus da, og ikke glem svømmeringer og svømmeknappen.
2: Jo, greit. Takk skal du ha. Ha det godt. Hei.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Vi har altså besøk av Oliver Solberg. Jeg har fulgt deg på Instagram, Oliver.
1: Ja.
0: Og ser at du spiser kake til frokost i dag. Er det vanlig frokostrutine for deg, eller?
1: Nei, men så, vi måtte ha litt engelsk kultur. Så Chloe lagde sånn sticky toffepudding i går kveld med litt colasaus og sånn. Og så prøvde jeg smakten litt i går. Og så var det så jækla godt. Så jeg tenkte, det var så tidlig på morgenen da, så jeg måtte ha litt sukker. Så jeg tenkte, jeg prøver litt kake. Litt til morgenen.
2: Men du sier noe toffekake med colasaus?
1: Ja, er ikke det? Sånn sticky toffepudding med litt sånn, jeg vet ikke hva det er for noe, men det...
2: Det høres jo helt vilt ut.
1: Det er godt da.
2: Ja, det høres
0: det er skikkelig plugg av en frokost,
1: det. Det er bra frokost. Og så litt kaffe på det, så er det bra.
0: Da du i gang. Hallo, ja?
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
3: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger. Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
4: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
6: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
4: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
7: Volt, god dag.
8: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
7: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
8: Fortsatt i alle butikker?
7: Ja, og på voltfashion.com.
9: Ellen og Kjetil på P4.

God morgen, riktig god søndag morgen. Så utrolig hyggelig at du hører på P4. Fortsett med det, for snart blir det P4s helgefrokost med Elisabeth Karev.

0: Her hørte vi blant annet Michael Jackson, kjent som The King of Pop, men hvem er kjent som The Queen of Pop? Jeg skal ha med meg en deltaker i Jackpot om en times tid, og da spiller vi altså om opp til 100 000. Så hvis du har lyst til å være med og quizze, så må du sende meg navnet på den dama som har blitt kalt The Queen of Pop, har bursdag i dag, kan jeg også avsløre. Navnet sender du på sms til 1904 med JP først i meldinga. Vi spiller altså jackpot om en times tid, og jeg vil vite hvem som er kjent som The Queen of Pop. JP og svaret ditt til 1904.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Ja, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
10: Sommer. P4.
11: God sommer.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Og da skal vi til Anders Vik, som fra Roa på Hadeland. Men hvor du en akkurat nå?
3: Akkurat nå så jeg på hytta oppe i Valdres.
2: Så herlig. Og der du ikke alene. Hvem det du har med deg?
3: Nei, jeg har med kona mi, også et barnebarn på 8 år.
2: Så hyggelig. Som flink til å spikke, eller?
3: Ja, han har blitt hektet på spikking, så han har blitt spikket noe hele helgen.
2: Ja, men så herlig. Det jo bedre enn å sitte og glane på TV. Men hva det som spikkes?
3: Nei, han spikker litt vandrestaver til meg, og det en baseballkølle han spikket til seg selv, så ja, det går unna.
2: Wow, så gøy. Du, litt grann hjernetrim nå, Anders. I sted så spurte jeg hvem kjent som The Queen of Pop. Hva svarte du?
3: Da svarte jeg Madonna.
2: Som helt riktig. Hvis du klar til å vinne deg litt penger, så kan vi gå i gang.
3: Ja, jeg klar,
2: ja. Ja, da starter vi med en lydoppgave.

0: Hvem hørte du her?
1: Kurt Nilsen.
0: Kurt Nilsen er riktig. Er flyvemaur en egen art?
1: Ja.
0: Nei, det er det ikke. Hvilke to ingredienser er det i drinken Cuba Libre?
1: Rom og fløte.
0: Nei, rom og cola. Hvilken fornøyelsespark står i hvilken fornøyelsespark står berg- og dalbanene Loopen og Speedmonster?
1: Tusenfryd.
0: Tusenfryd er riktig. Under hvilket navn er uhyre Straumhesten bedre kjent?
1: Pass.
0: Nøkken. Hvor mange år har et ekteskap vart om du har korallbryllup?
1: 30.
0: 35. I hvilket land går lyntoget Shinkansen?
1: Japan.
0: Japan er riktig. Av elg, rein og rådyr, hvem har størst gevir i forhold til kroppsvekten?
1: Rein.
0: Reinsdyr er riktig. Hvilken monark grunnla Kalmarunionen? Vi skulle til Margrete den første, og skal vi se hva vi teller til i dag da? Teller til fire. Så da blir det premie, Anders. Godt jobba.
1: Men det her synes jeg var vanskelig.
0: Du synes det?
1: Ja.
0: Ja, det er jo ikke alltid man får spørsmål som passer helt, men...
1: Nei, det gjorde ikke det i dag.
0: Men det ble premie på deg, så får du prøve deg igjen en annen gang, og kose dere videre på hytta da.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Ha det godt da.
1: Ha det.
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: some peace.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
2: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
3: Og Tom Cato Larsen fra Mjøndalen. Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hvordan været i Mjøndalen i dag?
4: Det grått.
3: Det grått, ja. Har det vært mye gråvær i sommer, eller?
4: Ja, det har vært en del.
3: Ja. Og sommerferien, har du den foran deg eller bak deg nå?
4: Ja, den jeg ferdig med nå.
3: Den du ferdig med nå. Ferdig i dag, eller?
4: Ja.
3: Ja, så da det tilbake til jobb i morgen. Hvordan føles det,
4: ja? Ja. Nei, da, det blir greit, det.
3: Ja.
4: Kom litt i gang igjen.
3: Kom i gang igjen. Nei, men flott, Tom Cato, og du skal få hjernen i gang nå, for Tor Eivind var med oss i stad, fikk 7 rett. 8 gjelder for deg hvis du skal ta ledelsen. Er du klar?
4: Ja.
3: Da lurer jeg på, hva tradisjonelt sett hovedingrediensen i en fondue?
4: Ost
3: er riktig. Fra hvilket land kommer osten Gruyère?
4: Sveits.
3: Sveits er riktig. Hvilke farger har Sveits flagg?
4: Hvitt og rødt.
3: Rødt og hvitt er riktig. Nevn en av fargene i flagget til byen New York.
4: Pass.
3: Oransje, hvitt og blå. Hva slags sport driver Brooklyn Nets med?
4: Baseball.
3: Basket. Hvilken detektiv løste saken om hunden fra Baskerville?
4: Pass.
3: Det var Sherlock Holmes. Hvilken reggae-musiker ga ut I Shot the Sheriff i 1973?
4: Bob Marley.
3: Bob Marley. Hvilket tiår døde Bob Marley?
4: 1990.
3: Han var på 80-tallet. Nærmere bestemt 81. Det året kunngjorde man en forlovelse i Buckingham Palace. Mellom hvem?
4: Charles og Diana.
3: Ja, Charles og Diana. Hvilken superheltfilm regisserte Tim Burton i 1989?
4: Superman.
3: Hva sa du?
4: Superman.
3: Nei, Batman. Hvem spilte rollen som The Joker i den?
4: Pass.
3: Jack Nicholson. Er nikkel et grunnstoff?
4: Ja.
3: Ja, det er det. For hvilket parti sitter Nikolai Astrup på tinget?
4: Arbeiderpartiet.
3: Det er Høyre. Hvor mange statsministre har Høyre hatt etter krigen?
4: Tre.
3: Jeg har hatt 4, der løp tiden også fra oss. Og vi teller til 6 i dag, Tom Cato. Så ja. Det var jo meget god innsats, men dessverre ikke nok denne gangen.
4: Neida.
3: Ja. Sånn er det. Du får nyte siste feriedag.
4: Det skal jeg gjøre.
3: Ok. Ha det godt da.
4: Ha det.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, selvfølgelig.
5: Å, så du er ikke helt hjelpløs, digitalt?

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Ida.
2: Ida, ja, det Einar Kardangen som ringer fra Statens Vegvesen Biltilsynet.
1: Ja, hei.
2: Du har jo vært og tatt den teoriprøven på Hafslund trafikkstasjon, så jeg her.
1: Ja, stemmer.
2: Null feil.
1: Ja.
2: Det imponerende.
1: Ja, takk for det.
2: Så det jo da, som du vet, den muntlige teoriprøven i tillegg til den du hadde der.
1: Ja, det var jeg ikke klar over, ja.
2: Å nei, det noen enkle oppgaver som vi tar. Det går mer på sånn generell psykoakustisk forståelse av bilen og dens natur, kan du si.
1: Ja.
2: Og jeg sitter her sammen med min kollega Oskar Nasker, som psykoakustiker og spesialtrent i å tolke din forståelse av bil.
3: Mm. Ja, hei.
1: Hei.
3: Det ikke bare det å kjøre bilen, men det skal høres riktig ut også.
1: Ja, det skjønner jeg.
3: Synes du bare kunne simulert den lyden når du girer ned fra andre til første?
1: Når jeg skal gire fra andre til første?
3: Ja.
1: Jeg tar jo oppkjøring på automat, men ja. Jeg vil jo anta at det du går fra høyere lyd til lavere, da.
3: Da jeg på utkikk etter den lyden, da.
1: Ok.
3: Hvordan vil da høres ut?
1: Det blir vel noe sånn som det her.
2: Det var litt vanskelig å høre selve giringen der.
1: Ja, det skjønner jeg, men ja. Det litt vanskelig å lage den giringen.
2: Ja, vi må ha den for at du har den forståelsen, fordi det vil jo være uheldig om bilen kjørte rundt på første gire, og du ikke merket at den ikke girer når den skal gire, så det derfor... Eller hørte du, det jo du som har kompetansen her, Oskar, hørte du noe giring der?
3: Nei.
2: Du må nok ta den en gang til.
1: Ja, da må jeg gå på et annet rom.
2: Gjør det. Vi går på et annet rom.
1: Ja.
2: Oskar, du klar?
3: Ja, jeg klar, jeg.
2: Med lytteapparatet. Vær så god.
1: Ja,
3: føler du selv at du bilen der?
1: Nei, for jeg føler selv at jeg på jobb i et møterom ja. Og prøver å simulere.
2: Du må løsrive deg helt fra den tanken nå, og så må du bare tenke, nå jeg en bilmotor. Jeg en automatgirret kasse.
1: Men det her noe alle som tar teoriprøver må gjennom, liksom.
2: Alle med automatgir. Og med bakgrunn i Østfold.
1: Ja.
3: Ja, da føler jeg at du var bilen.
2: Ja, den godkjent, ikke det?
3: Godkjent, jo da.
2: Det var rundt på 1500 omdreninger der, når du var giret ned.
3: Ja, 1450 rundt der, ja.
2: 1450, du setter den til 1450.
3: Ja, gjør det. Så har vi noe som heter hornet på bilen.
1: Ja.
3: Hva slags bil det du har drevet med under oppkjøringen din?
1: Øvelseskjøringen så kjører jeg Nissan Leaf.
3: Nissan Leaf, ja, den kjenner vi godt til.
2: Den har et horn som stemt i A, har den ikke det?
3: Jo, kunne vi fått.
1: det seriøst, liksom?
3: Ja da.
1: Den stemt i A, så jeg må kunne tone...
3: Vi har et lite slingringsmann her, men ikke legg den ned på en C, da.
2: Vi teller til tre, og så får vi det unnagjort her. Da må du bare simulere det hornet. 1, 2, 3. Det var jo spot on, var det ikke?
3: Det var en ren A, det der, altså.
2: Det var veldig bra. Kan du ta den en gang til?
1: Jeg hørte det ikke.
2: Men for de som sitter helt bakrøst, i køen.
1: Ok.
2: Litt høyere. Ja, tror du alle hørte den?
1: Ja, det tror jeg.
2: Alle som hører på P4 og 5 på? Hva føler du nå?
1: Jeg har litt prøv nå.
3: Er du det?
1: Skjønner ikke hvorfor.
2: Lykke til med førekortet.
1: Takk for det. Ja.

0: uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.